стіну аж дуй, ах куйсу паргато, вайне їх бізам буй. Балану барзіна, оборгі ногчічі, газу ото хадеган кінхіятам кіліна, кавказан таму хастогаршчу ізіна, амма ходіна лех, якканіць цахилла. Хабартан, бізаман, йогуць ісунаго, хех мерша ногчічі, садаго дозалдо.